0: してましたよ。
1: でもけど、あの、
0: 言葉には出さなかった
1: コロナになったりとか、それでコロナは
0: 結構、まあ、やっぱ
1: 現実的にな
0: る。まあ俺は気は合ってたから、
2: 具体的にギリいわゆる昭和の
0: 具体で
3: ね、本物になってい く感じだった
4: り、
5: ¡Gracias!